Pe mo nu tuwalu mo tina tai mi goma ni tawa ki te whā nei minu te tikanga o te tula e ono i o whakatalo whā tumatu mai lunga i te pimo nu tuwalu ki lunga ko kolo koto koni whalongolo mai ki tapalo kalame ma hane i lunga i te pimo nu tuwalu. Yo koi tue hoki tato tu watu ki te tamana te nai kamata mai ni e tau polo kalame i te awhiawhite nei ki te Pekau pe alo mo te mahane, ngā ke whakalongo mo tāua ki te pehe, lotu hoki e tahi tēnei, koi toi tātou tuku atu ki te tamana tēnā ko te ia, me ko te tāwina te aliki, tēnā ko tokome hoki a ia, o kāmatane ia tō pehe, tō a te porokalame tāua I te awhiawhine ki te whakau, ke whakalongo longi ai tāua, ka tēne rā te pehe lotu e tahi, koi tuai tātou otu watu ki te tamana whaipiau hoki tēnā, ke kāmatamai ne tō porokalame I te pō tēnei.

tonu te pehe tau alo fai la ue fa deliki ia ko te ia o whakamafuli ina la ko te peram tak fai atu te itula e valu tan tam fai tātou ke mawe tan tātou a te te misi a tātou te na te te tuvalu New Zealand misi a tātou ka te whakawame hoki la ki te whenua te na ko waila ko nuk whetau hoki tan nami mai ke matu hoki la tau kona tan e ka tene ye amanoa mai whai tala tātou mo i te afadeiba so looking forward i te whai tala ngā tātou mo te mo miss waila te misi a tātou miss Tuvalu New Zealand te nā ke pelese i en nā tano i te afatevalu ne sorry te afateiva I know kukole te uke ma fulifuli ngā tau poloka lami te peptene kai ono sai mai let's hope po ono tene manahau ko kātua tō mai tō mālo kona ini whai ka pēlā pē hea ne tū mālo te nā te misi hoki tātou te sei tū mālo tāna hoki ni whai kukole te tuatua ngine te peptene te uke a minga hoki ko lepe meke lotu lātou ki ai so they feel bad about turning them down ka tēnā kai mai la vimu tō ka minister mālo a tātou maha ki ona loko te winter ko moko te wale wale a tino kai wili tui tūna whakalong mai te tau alofa e la wefa